et sel enemmälem. Hittämä lät meene saks sitlän trull, niin sama riittäkä kät. Hiihtalat kippele keppele kät, repyl on jää, ei, los, löyllä pär. Osa mä kirakko tää, tää. Sitte reket, niin aminkvaan. Kuntus liippää, mega liippää. Offa jää.